0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
5: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, Maunani! Maunani!
6: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na og samot. Diri sa

0: Caracas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa iyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavais. Kavais. Mauna ni.
2: Hello mga Kavais! Wala na dyan line lami on DJ's Bracket.
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
4: Hello mga ka-vibes. Kini yung ubos nga alagad langga neda.
3: Hello mga ka-vibes. Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arang

0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News.

93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Oni ha, welcome magtanan ha sa itong programang Request 931 mga ka-vibes diin. Sukad ta sa alauna sa kahaponon, hagtod ta sa alas 4. Nga mag-uban-uban ining atong programang Request 931 mga ka-vibes. Oni ha, sa mga naminaw karo sa itong mga radio na sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan, na sila mga sakyanan, naminaw, namate sa itong mga radio. Live na data sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu mga kabay. Ala sige, i-download din yung ato ang FMR nga kuan, ang ato ang i-follow ang atong FB page, 93.1 FMR Cebu. O niya i-download ang ato Play Store mga kabay, i-download sa ito ang Play Store diay ang FMR Philippines nga app. O naatay app mga kabay, ato mo sa Play Store sa inyo ha mga Android nga mga cellphone. FMR Philippines, i-download din nyo dito. Okay? O niya, sa mga naminaw karon sa ito ang app o naminaw, naglantaw sa ito ang live karon sa Facebook, on air ta sa ito mga radio o sa mga kabibes, 93.1 dial sa atong mga radio. Karong hapon ha, lahi na pong kakaagi sa gugma, lahi na pong kakaagi sa kinabuhi, ang atong hatagan o pagtagad mga kabibes. Ining atong nga programa. Diin kabahin ni sa usa ka asawa, kaagi ni sa usa ka asawa mga kabibes nga nangabit ang iyang bana. O niya, gawas pa nga nangabit iyang bana na pagyulaing gihangyo nga mas nakapaulbo pagyunog samot sa iyang kaspa mga kabay. O gusto magkaon sa nga naabot sa punto higayon nga diin sa nakauna-una sa pagpabuhagay nini ang kaagis kung magkaagis kinabuhi. Mauni ang istorya sa tuang sinder nga si Melissa mga kabay. Maayong hapon mga kabibes. Maayong hapon mga DJ. Ilabi na gyud sa pagabaghatag og duwa ning akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, tawaga lang ko sa ngalan nga Melissa. 37 anyos. Og taga Danaw ra ko mga kabibes. Ang akong problema mahitungod sa ako ang bana nga nakapangabit dito sa abroad o nakapangabit dito sa laing nasod mga kabibes. O niya, ang iyahang kabit dito sa laing nasod, ang iyahang iyahang kaismeringhoy sa laing nasod mga kabibes, usa-usab ka minyo. Minyo usab ang maong babae mga kabibes. Wa ko magdahom nga mabuhat ni niya. Drinako kay buutan og responsable man kaayo siya mga kabibes nga pagkabana og pagkaamahan sa among mga anak. Nakaingon ako og binuang rato sa asawa sa iyang kaoban ang or nagjoke nga nailain nga babae nga ako ang bana og nakaanak pa sila dito sa abroad. Ang babae wa nakauli sa ilahang lugar mga kabibes. Tungod kay ni Mabdos og nahadlok nga mahibawan sa bana. Niuli og Pilipinas pero gipapuyo og laing lugar. Og ang nagaproblema pagyud mga kabibes. Ang nagaproblema ang akong bana sa suporta para sa ilahang anak. Agong gikumpronta ang akong bana mga kabibes. Ako siyang ipangutan na kabahin ini. Og dito bag siya. Iyang giangkon nga nakasala siya sa amuang kaminyoon. Ang nakagrabe pa gyud mga kabibes. Ang nakagrabe pa kay ni hangyo siya nga dadon ang bata sa amua. Dito sa amuang balay. Kay kun ang babae mo dala sa bata ngadto sa ilaha, mabungkag kuno ang pagpuyo sa bana sa ilahang pamilya kung makahibaw ang bana nga naadiay sa ilaing lalaki mga kabayes. Nisamot og ulbo ang akong kaspa. Human ko niya sultihi sa ilahang plano nga ang ilang anak sa ako ang bana og sa iyahang kabit ari sa amo apapuyon. Mga kabayes, mga DJ, unsa may akong buhaton ani? DJ Eva, DJ Rico Mambo, okay ra ko kung magbuwag mi sa ko ang bana. Og sila na lang nga mag-uban sa iyahang kabit mga kabibes.

0: favorite music radio. FM radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!

0: Ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP nagpatuman og yellow alert sa Visayas Grid karong September 22 tuig 2026 gikan alas 4 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Matod sa NGCP, 2,504 megawatts ang available nga kuryente samtang 2,419 megawatts ang gipaabot nga peak demand. Nagpasabot kini nga nipis ang reserba sa kuryente sa maong mga oras. Gibutiag usab sa NGCP nga adunay 928.4 megawatts nga kapasidad nga dili magamit sa grid tungod sa mga planta nga force outage o mga planta nga nag-operate sa mas ubos nga kapasidad. Lakip sa hinungdan sa yellow alert mao ang pagkaguba sa mga dagko nga planta. Ang yellow alert ipagawas kung dili igo ang operating margin o reserba nga kuryente aron masiguro ang contingency requirement sa transmission grid. Alang sa dugang pang mga balita, at ang iyang arangkada balita karong alas 5 sa hapon, magpadayon ta sa sound trip. Kini si Rico Mambo, nangalagad. Aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu, maayong hapon, kabahay.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1.
2: 93.1. Maana ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
4: ACS.
1: Maana ni.
5: FM Radio. Favorite. It's music.

0: mga init na panghitabo, mga nagunang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, Maunani! Maunani! Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni.
1: This is FM Radio.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni! Eh.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: Aqui ay G'day! Sansan sa Domingo! Domingo Disco Rally! Kauban ang Vibe Mix DJs! Dinhi sa inyong favorite music radio! 93.1 Ka-Vibes! Mao na ni!
1: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
2: This is the newest.
3: The hottest
2: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

kalusugan sa Domingo. Domingo Disco Run. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mao na ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

and vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Eh.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo, ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes.
5: Ka vibes.
3: Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
6: Mga init ka pang hitabo! Mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
7: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, bukto na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongort. Dari sa kunsa, yeskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
8: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni!
3: Good vibes overload! Matag buntag! Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes!
5: Ka-Vibes!
3: Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-Vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
8: Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
3: Ayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes, Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna!

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes ka walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha, si ka-vibes tonton.